0: រលឆាល់គឹកពុកហៅស៊ីតរោគីតូហេជូសខ្ជូយកជុំខាមូឌីអ៊ុនម៉ាននឹងខាមូឌីអ៊ីននៅទុងចាដរីអ៊ីស្មីតាខាមូឌីសអុយសេងហ្វាល់អនណមុនហ្វាអ៊ឹមស៊ីកទឹងអេឆាល់ចុកអ៊ឹងហាគេហាស៊ីកូជីចាំងអេសោហាន់កុនអេអានចុនសាគូអបស៊ីម៉ូឌូកុនកាន់ហាគេហាគិរិលគីតូហេជូសខ្ជូជីចាំងអេសោអុយជូនខ្វាងគេសាចាំងនឹមខ្វាទុងញោរលមេតគេហាស៊ីកូឆេពុលអ៊ីមគឹមអ៊ីអបគេហាស៊ីញោអូដាអានចុនហាគូអានចុនចុកអ៊ីនជីចាំងខ្វាអើយម៉ាន់ណាមីអ៊ីតគេហេជូសេយ៉ូកំសាមនេះដែរ
1: 부산극동방송다문화사랑캠페인부산외국어대학교와함께합니다1분찬양